0: Ary raha mahita anjery any a, sa ve tsy izy io matory ety an-dalana ty a? Aleo lo jereko. Tena izy marina, jery. Inona ty ataonao? Jery.
1: Izy e.
0: Jery va tsy mahatsiaro tena ary izyko. Aleo rangao angalako tomobila dia hoentiko mody a. Taxi. Amba hoentikely anay azafady mba aterana ambodiady.